0: お前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な存在。
1: 金のためなら何でもする。金のためなら。
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。
1: 金のためなら何でもする。
0: お前たちは全く無意味な存在。
1: 金のためなら死ね。
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければ。
2: I don't know what this is, but I love it.
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。
3: Hey Brett, this is Ronald Jenkins from Going to Rider Gang. He's a zebra fun to do the same with him. Very good to work over here. Yeah, you work really well with me.
4: Добрий день, дорогий друже. Ось тобі сторінка ВВ. Ходи собі та розважайся з електронним привітом воплі від Аплясова.
5: You know, if you're gonna send this PC fascist propaganda over here, you could at least have